Meis giavüsch musical füss «Stat» da Gurdin Brucker, cun il cor La Cumbricula. Per mai sta quist cor La Cumbricula ferm aint in meis cor, üna flotta compagnia.